Pet Shop Boys na Radio 80. It's a sin, nostalgija v vsakem tonu. Nadaljujemo seveda v tem stilu. 80. Mladost in pa čas, v katerega se v bistvu najraje vračamo, čeprav samo spomini. Air Supply so tole, All Out of Love.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pozdravljeni na Radio 80. Ko gremo mi v tole sredino popovdne z Erosom Ramazzottijem in pesmijo Sebastase una canzone.